Ebraso akanka se ebo yaboabo anofra dom 106.3 FM so na de mamu ebusian samu awom no ebi eni anase fo ye wo man gana mu ade ade srede e tudwa se wadwuma wo ye wo som nanso etoda nipa hwa wo husu ye a ebeboa wo nti wo se obi a momode se brano ene wapomuden no wakwakohwe se ne enema esi ekro sada so ena kase boy mu ye beti se empanimfo ye a wonu mu eba efutuo mu nananom hemfo wo ntoto ye ye a boya woda wanu o kire se ahinsie mu mansotwen ene niema emmo amma wo mayi nkoso no panimfo emmo ani ena ho ewo ho abusia bi ka we ho ene yede ba enchemu ye wo kasebo no mu yanye bre na yemfa entudwei nasi ni baako ya ye kan nasefo nka mumukuo ye wo oman ga na mu a wo ka hu bie ade ade sade atudwa se sese yade baako eta ba wani mu pa wadwuma wo ye mu eye mojaburo so wose ene so yade asenya beto so ne brano wuni pa krowa nko no anko hwa pomu den se ne nyemasi